0: Бургаські вечері,
1: котрі барські мережі, сречні сплетені, от тонка
0: бургаська могла.
1: О, розкажіте мені, от куди всіх ти,
0: а у когось

наш дарявий любов в телатині топлі злеті. Ах, неуверена нежність, още в учительній світі.